an kanu ni tɔɔrɔ an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ mɔgɔ si ma ala sara k'i sigi dugukolo in kan mɔgɔ si ma dɔrɔn mɛn daa ma ka sankolo santima ye nɔrɔma o wari daa ma k'o ye kurasɔngɔ ye o tuma badenw an be ɲɔgɔn ni tɔɔrɔ mun na an ka ɲɔgɔn to yen.